0: Espresso, sept spoon, Jessie, Arcum, alo, Jubira, mea, sunt eu, fericirea,
1: alo, alo, sunt iarăși eu.